0: بے باک آج ہی اپنے بینک سے بنوائیں.
1: میں ہوں سبا قمر اور میں یوز کرتی ہوں جیز 5G, پاکستان کا سب سے بڑا اور تیز ترین 5G نیٹورک. جیز 5G سے جو چاہے کرو یا کچھ نہ کرو, جیز 5G آپ کا, مرضی بھی آپ کی. جیز 5G ہماری سپر پاور.
2: Attention, the standard commute has been decommissioned.
3: Introducing a system override for your ears.
2: New energy, new perspective. The same 24 hours, but a completely different vibe.
4: Join ABD as he takes over the streets.
2: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
3: your evenings just got an upgrade.
4: The rush hour with ABD.
2: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
3: Tune in or get left behind.
0: You're listening to City FM 89.
5: We're playing your song.
6: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89, we're playing your song.
2: This show is brought to you by State Bank of Pakistan.
4: You're listening to City FM 89.
5: Pakistan bhar ki tarah, Karachi mein bhi, Shaukat Khanam Lab ke mayari test اور ہوم سیمپل کلیکشن کی سروس موجود ہے. میں چاہوں گی کہ آپ اپنے سارے ٹیسٹ شوکت خانم لیب سے کروائیں اور شوکت خانم کراچی کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالیں.
6: خیر تو ہے, اتنی جلدی میں کہاں جا رہی ہو؟
7: گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کرنا ہے, آج اپلائی کرنے کا آخری دن ہے اور بینک کا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے.
6: بینک جانے کی کیا ضرورت ہے, انویسٹ پارک ہے نا.
7: انویسٹ پارک؟
8: جی ہاں, انویسٹ پارک سے اب آپ گھر بیٹھے گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کریں, نہ بینک کا جھنجھٹ, نہ قطار, نہ انتظار. انویسٹ پارک ویب پورٹل یا موبائل ایپ پر جائیں اور جب چاہیں جہاں چاہیں گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کریں.
9: انویسٹ پارک سے انویسٹمنٹ آسان, محفوظ اور منافع.
10: میں ہوں سنم سعید اور میں یوز کرتی ہوں جیز 5G, پاکستان کا سب سے بڑا اور تیز ترین 5G نیٹورک. جیز 5G سے جو چاہے کرو یا کچھ نہ کرو, جیز 5G آپ کا, مرضی بھی آپ کی. جیز 5G, ہماری سپر پاور.
4: سٹی ایف ایم 89.
1: یو آر لسننگ ٹو دی بریکفاسٹ شو وِد شرمین.

0: میں ہوں عاصم اظہر اور میں یوز کرتا ہوں جیز 5G, پاکستان کا سب سے بڑا اور تیز ترین 5G نیٹورک. اب جو چاہے کرو یا کچھ نہ کرو, جیز 5G آپ کا, مرضی بھی آپ کی. جیز 5G, ہماری سپر پاور.
1: سری ایف ایم 89, we're playing your song.
2: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
2: This show is brought to you by State Bank of Pakistan.
1: City
4: FM 89.
5: Pakistan bhar ki tarah Karachi mein bhi Shaukat Khanam Lab ke mayari test aur home sample collection ki service maujood hai. Main chahungi ki aap apne sare test Shaukat Khanam Lab se karwayein aur Shaukat Khanam Karachi ki takmeel mein apna hissa dalein.
6: Main hoon Sanam Saeed. اور میں یوز کرتی ہوں جیز 5G, پاکستان کا سب سے بڑا اور تیز ترین 5G نیٹورک. جیز 5G سے جو چاہے کرو یا کچھ نہ کرو, جیز 5G آپ کا, مرضی بھی آپ کی. جیز 5G, ہماری سپر پاور.
7: پیپا کارڈ ہے,

0: ہمیں فائدہ دے.
1: یو آر لسننگ ٹو سٹی ایف ایم 89.
2: وی آر پلیئنگ یور سانگ.
3: یو آر لسننگ ٹو دی بریکفاسٹ شو وِد شرمین.

0: perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: This show is brought to you by Jazz.
2: City FM 89.
1: This show is brought to you by State Bank of Pakistan.
3: You're listening to City FM 89.
4: Pakistan bhar ki tarah, Karachi mein bhi Shaukat Khanam Lab ke mayari test اور ہوم سیمپل کلیکشن کی سروس موجود ہے. میں چاہوں گی کہ آپ اپنے سارے ٹیسٹ شوکت خانم لیب سے کروائیں اور شوکت خانم کراچی کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالیں.
5: City FM 89.
2: You're listening to
6: The

0: move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
2: This show is brought to you by State Bank of Pakistan.
4: City FM 89.
5: Pakistan bhar ki tarah, Karachi mein bhi Shaukat Khanam Lab ke mayari test aur home sample collection ki service maujood hai. Main chahungi ki aap apne sare test Shaukat Khanam Lab se karwaye aur Shaukat Khanam Karachi ki takmeel mein apna hissa dale.
6: میں ہوں سجل علی اور میں ہوں پاکستان کے سب سے بڑے اور تیز ترین 5G نیٹورک جیز 5G پہ. تو اب جیز 5G سے جو چاہے کرو یا کچھ نہ کرو, جیز 5G آپ کا, مرضی بھی آپ کی. جیز 5G ہماری سپر پاور.
7: پے پا کارڈ ہے
8: تو فائدہ ہے.

0: بیٹری پر اعتبار, نو پانی نو پریشانی.
1: نیا پونڈز باڈی لوشن جس میں ہے 100 تولہ گولڈ. بس بوٹل کو اسکین کرو, اسکریچ کرو اور یونیک کوڈ کو انٹر کر کے لو 100 تولے گولڈ جیتنے کا موقع. نیا پونڈز باڈی لوشن, اسکن اور قسمت دونوں چمکائے, دیکھا نا میریکلز ہیپن.
2: میں ہوں عاصم اظہر اور میں یوز کرتا ہوں جیز 5G, پاکستان کا سب سے بڑا اور تیز ترین 5G نیٹورک. اب جو چاہے کرو یا کچھ نہ کرو, جیز 5G آپ کا, مرضی بھی آپ کی. جیز 5G ہماری سپر پاور.
3: You're listening to

0: فائدہ دے. بے بک آج ہی اپنے بینک سے بنوائے. City FM 89. We're playing your song.
1: You're listening to The Rush Hour with ABD.

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: میں ہوں سنم سعید اور میں یوز کرتی ہوں جیز 5G, پاکستان کا سب سے بڑا اور تیز ترین 5G نیٹورک. جیز 5G سے جو چاہے کرو یا کچھ نہ کرو. جیز 5G آپ کا, مرضی بھی آپ کی. جیز 5G ہماری سپر پاور.
4: ایڈجسٹ یور ڈائل.
2: دس از
5: سٹی ایف ایم 89.
0: یور لسننگ ٹو
2: فیوچر ساؤنڈز.
5: Future sounds.
2: New tunes, hot beats. Where your next favorite track finds you.

0: Page. City FM 89.
1: میں ہوں سنم سعید اور میں یوز کرتی ہوں جیز 5G, پاکستان کا سب سے بڑا اور تیز ترین 5G نیٹورک. جیز 5G سے جو چاہے کرو یا کچھ نہ کرو, جیز 5G آپ کا, مرضی بھی آپ کی. جیز 5G ہماری سپر پاور.
0: You're listening to Future Sounds. Future Songs.
2: Vibe with us, your music.
3: Discovery for the latest jams and hidden gems.

0: بھی پر اعتبار نو پانی نو پریشانی
1: سری ایف ایم 89 وی آر پلیئنگ یور سانگ
2: یور لسننگ ٹو
3: نان سٹاپ ہٹس
4: نو ٹاک
5: جسٹ یو
4: اینڈ دی میوزک
5: بیک ٹو بیک
4: سٹارٹس ناؤ

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: نیا پونڈز باڈی لوشن جس میں ہے 100 تولہ گولڈ. بس بوٹل کو اسکین کرو, اسکریچ کرو اور یونیک کوڈ کو انٹر کر کے لو 100 تولے گولڈ جیتنے کا موقع. نیا پونڈز باڈی لوشن, اسکن اور قسمت دونوں چمکائے. دیکھا نا, میریکلز ہیپن.
0: سری ایف ایم 89, وی آر پلیئنگ یور سانگ.
3: Sharing your thoughts with City FM 89 just got a whole lot easier.
4: We're now live on WhatsApp.
5: You can now send in your messages and voice notes on 03142-898989.
4: It's as easy as 03142-898989.
6: Save our number now and WhatsApp us.
0: You're listening to City FM 89.
7: We're playing your song.
1: You're listening to
0: Non-Stop Hits.
8: No talk.
9: Just you
8: and the music.
9: Back to back
8: starts now.